kamas apraman so rekanif nga ragus kasen deja oh lansam me. Jadi depa sati ata sama-sama praman adepta nga ragu adito tebar na pada di tebaran adito kada na the cascade nga ragu adito na angel on my shoulder dreaming summon